0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroli.
1: Yillar sochlariga to'ldiribdi oq. Bugun ajinlarga nazar solibman. Bolamning bo'yiga termulib, eyvoh. Onam qariganin sezmay qolibman.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosi.
1: Ko'z yoshlarim poyinga gul qilib sochsam qani. Bulbul kabi bog'laringda sayram bir uchsam qani.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan joylar jannati bo'lsa rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qani, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga mat i ribyonuk ramashka i tilyonuk. Tilyonuk bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelgancha. Yana bitta maqol, kambag'alni deydi, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan, kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqol o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zini oldingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol, otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga duo atsa будет пуля, duo mat будет нуля.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda, bizga ham bironta bir hayvon boqaylik, odam zirik ketyapti.
2: Vostaka, qo'ysingizchi, o'zi katalaydek hovlimiz bor. Yo'q, qo'ying, kerak emas.
4: Ozoda.
2: Yo'q dedim, Vostaka, yo'q. Shu hovliga o'zi bir xilda ikkalamiz zo'rg'a sig'amiz. Qo'ying.
4: Ozoda, bo'pti, boqamiz, faqatchi yaxshi hayvon boqamiz.
2: Xo'p, masalan?
4: Masalan, sher boqamiz.
2: Nima?
4: Yo'q, sher bolasi bor-u, shunaqa boqamiz.
2: Vostaki sherni bolasi ham kerak emas, onasi ham kerak emas.
4: Ozoda, unaqa qilmagin, boqa qolaylu.
2: Bo'pti, to'xtang. Bo'lmasam bitta savolimga javob bering.
4: Xo'p, mayli.
2: Sherdan qo'rqmaydigan nima bor?
4: Albatta bor. Haligi nima edi? Bor hozir. Haligi sande.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzotni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: ich. Metro hozi faqat Toshkentda bo'lsa, tasavvur fantaziya bilan metroni hozi biz to'g'ri Xorazmga olib qo'ysak, faras qiling, forig metro Xorazmda.
1: Au, ne chiqsang jonlama. Xushyalding Xorazmga. Men seni yumurtqa barakka olib boraman. Borasanmi?
0: Faras qiling, endi Xorazmdan chiqqan metro to'g'ri Surxondaryoga boryapti.
2: Moynalı Surxondaryoga hoş geldin. Dağın Moynalı Surxondaryoda ajoyib bir metrolar keldi. Mana xudo xolasa ishlarimiz yaxshi, yuribmiz. Metroga gap yo'q.
0: Faras qiling, Surxondaryodan chiqqan metro to'g'ri Farg'onaga kirib boryapti.
3: Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Charchamasdan mehmon olib ketasizlar, kelinglar, kelib turinglar.
0: Farg'onadan chiqqan metro to'g'ri Andijonga kirib bordi.
1: Ha, turish yetdi. Turish hammang. Alo, mol kimniki? Endi unaqamasdi. Ha, metroni o'z yaqinda qurdirgan bo'lsak, agar jippanlasalaring, jippanlatib qo'yaman, ayash yo'q.
0: Andijondan chiqqan metro to'g'ri Namangan kirib boryapti.
4: Assalomu alaykum. Namanganga xush kelibsizlar. Dadanglar, inanglar hammalarga yaxshi yuribdimi? Tupalon qimona, hali-hali ham qimona. Dadanglar, inanglar hammalarga salom deyinglar.
0: Tum.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Vay, tinchliyim asli zoti. Nimaga boyadan beri menga tikilib o'tiribsan, tinchliyimmi? Yoki anchadan beri ko'rmaganingga sog'inib qolmading a?
2: Nimaga sog'inaman, azo kelib-kelibsan-da sog'inamanmi? Shunchaki senga bitta savol bermoqchi edim-da.
3: Qani, qanaqa savol ekan, berchi?
2: Shu senga qachondir kim bo'lsa ham Madonnaga o'xshirgansiz deganmi, azo?
3: Yo'q, yetishmagan.
2: Jennifer Lopesgacha unga o'xshirgansan deyishganmi?
3: Manimi? Yo'q, unga o'xshamayman. Nima sen o'shanga o'xshatvossam?
2: Ayo, prosta rostdan o'xshamas ekansan de, shuni aytmoqchi edim senga o'rtoq.
3: Tovba qildim, nima balo, kallangni bu joyga urib oldingmi deyman a?
2: Nima, oshxonangizda ochib turgan fortichkaga sen ham boshingni urib olamiding?
3: Yo'q.
2: Unda qattan bilding men boshimni urib olganimni?
3: Gaplaringdan shundoq bilinib turibdi-da. O'zim ham o'ylagandim, yo qatgadir urib olgan yoki boshiga qattiqroq narsa tushgan.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
2: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Merkez Radyosu'da. Kıldırgıç.
1: Hoş nima buyuradılar?
2: Afitsiyante. Men nima buyurishini tavsiye qilasiz? Mana misol, qovurilgan tuxummi yoki amaliyotmi?
1: Bilasizmi? Tuxumimi sal aynaganroq. Shunchun qovurilgan tuxummi buyurtma qilmang. Yaxshisi amaliyot buyurtma qila qoling. Uni tuxumi yo'q.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, yaxshidan oldingmi jonim?
2: Xudoga shukr. Ha, tinchlikmi ertalabdan og'zingiz quloqingizda?
4: Ozoda, bilasanmi, kecha zo'r tush ko'rmanda.
2: Yaxshi tushmikan shiqilib?
4: E, vobshim zo'r tush. Shundachi, menga odam xurli hujum qildi.
2: Voy, shiqilib ish narsa qilishmabdimi?
4: Yo'q, ulgurishmabdi. Endi hujum qilmoqchi bo'lib, deb tashlamoqchi bo'lishgan ekan.
2: Uyg'onib ketdingizmi?
4: Yo'q, qatta birdaniga bir burchidan san chiqib ketsam. Hamma sani ko'rib, 8 tala tomonga qarab tarqalib ketishibdi.
2: Tavba qildim. Bu nima deganingiz, vostaki? Odamni ham har doim xafa qilaverasiz.
4: Ozor jonim, nima xafa bo'lasan? Ozor o'zing qaragandek, hayotda menga o'zi bir tillik foyda deymiz. Axchi o'zi tushundish beribsan-ku.
2: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Hali oqoltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat so'rsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o'tbotiga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma meni mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga, to'rtta balonning nima keragi bor? Qarasam, to'rtta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi, bizning ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Sen nima qildi?" desa, "Ey, bilasanmi, qanaqasi ekan?" Qanaqasi ekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan. Desa, "Sen ota buvang nima?" "Ikkinchi yangi o'zbek. Mana biz deb yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 200 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 300 metr kovladik, hechasi chiqmadi. 500 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 700 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. 1000 metr kovladik, hech narsa chiqmadi. Unda nega maqtanasan desa, bizning ota-bobomiz o'sha paytda ham sotuviy telefondan foydalanishgan deb.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar, tezdi do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobdan nishona.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Bo'rni komandasi, zo'r komandasi hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang. 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2. Mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qolar. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar-u, Braziliya degan bor, boshqa yerdan kelgan ham bor. Bizda yo'q ko'z tegmas, hammasi o'zimizniki. Trener ham o'zimizniki. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmish. Zo'rimishu, menga chatda uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishiymish. Hech narsa eslamasimishda. Qaytdan topgan bu odamni. Va siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatigacha olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vi desa, etirazmi? Ya bildirmi? Da, etishi vi desa, chodo Nipomni ribyata dermish. Eslamayapti. Endi O'zbekistonga nima eslaydi hayronman. Hozir shumish. O'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz o'rtadan. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizni komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayliydi. Bitta-bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayliydi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayliydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujuli bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak. Va bor yoshlar orasida, shularni tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish berolmasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa, o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi umr. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandagi qayqam boraman deb choyxonaga chiqadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki yaxshi borib keling.
3: Xo'p, bo'pti, Ozosh. Eshiklarni yopib o'tirgin, xo'pmi? Kecha eshitdidan qo'shnimiz turdi qulaganiki o'g'ri tushdi. Ehtiyot bo'lib o'tirgin.
1: Ha, eshitdim. Aytganingizdek qilaman, boring, boring.
3: Ozosh, non bolam bahona qilib nonga chiqib o'tirmang, xo'pmi? Men o'zim olib kelaman nonni.
1: Xo'p, Vostaki, yaxshi borib keling.
3: Alo, ha, Ozoda, tinchlikmi?
4: Alo, Vostaki, haligi.
3: Ha, o'g'ri tushdimi?
4: Ha,
3: nimalarni opti?
4: Vostaki, hamma narsani olib chiqib ketibdi, hech nima qolmabdi.
3: Hech narsa qolmabdi? Nima yolg'on gapiryapsan?
4: Nima deganingiz?
3: Sen qopsan-ku sen.

0: hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz. Uchta elak? Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi? Yo'q, men uni shunchaki eshitdim xolos. Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi, yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand. Sen menga haqiqatligini bilmay turib, yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi uchinchi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib, nima qilasan?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp yetken uz uslubiga, uz avazıga, uz yönelisiga bugün. Her bir kızıkçı bulaman, sus ustası bulamadigi insan uziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylar jannatda bo'lsin, rahmatli Qojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylar jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylar jannatda bo'lsin iloyim. Shu insonni mana farzandlari ham intizor, qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir insonni juda ham hurmat qilamiz ustozimiz. Ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirishga juda qiyin mushkul ish, Alloh mehrin siylab berib qo'ymish zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha, inangni bilta savati bilan qol. Yana bir maqola tarjima qilganlar. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если g'unojin глазами не моргает, buqa kinimi вообще не шагает. Yana bittasi. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang, yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если земли не пашешь, вообще не пашешь.
3: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
2: Orta, sinim meni maqsam bo'larkina borgan sari a'lochi bo'lish o'rniga ikkichi bo'lib ketyapti.
3: Ana maqsam uni savodsiz bo'lishi peshanasiga yozib qo'yilgan-ku.
2: Sen xatdan bila qolding peshanasiga yozilganini?
3: Ana ko'rmayapsanmi, xato yozilgan-ku. Shunda bilinib turibdi, ana qaragin, peshonani o'rniga peshona deb yozib qo'yishibdi.
2: A, uni men yozganman sinim peshanasiga, nazo.
3: O'zi sininga ham san dars o'tyapsanmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam kim o'tardi, mende o'rta.
3: Ha, demak tushunarli. Ustozdan o'tmagan shogird shogirdmidi aytgan. Sen shunaqa bo'lganingdan keyin seni sinning qanaqa bo'lish kerak? O'rgildim senni.
2: Bilmadim qanaqa bo'lish kerak.
3: Ko'rdingmi? Sinning san u bu narsani so'rasang nima deb javob beradi?
2: Bilmayman deydi.
3: Ana, buni ham sendan o'rgangan. Bundan ortiq bo'lmaydi, o'rtoq.
2: O'zim ham aytgandim boshida senga, nazo menga ustozlik qilmagin deb. Ana endi seni kasringa sinim ham shunaqa ahvolga tushib o'tiribdi-ya.
3: Aha. 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
0: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Hikmat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezora chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezora panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliq xo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezor odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechirib Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Bilaklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli xudoga topshirdim." Deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Mana radio ham oldiga. Shuncha pul yig'ib bitta radio oldiga.
3: Zo'r ekan radio.
2: Menga berma shu sin to'qqa tiqay shuni.
3: Ana.
2: O ana. Ana qizilchasi yo'lni.
3: Yo'ni.
2: Endi qaysini bo'lsardi? Mana nimadi? Yo, mamamiz bo'lsan. Ana. FM nima bu? FM. O.
3: Kanalin top, alo FM top, alo FM.
2: Mana to'g'ri.
4: Tushunmayapti-ku?
3: FM 90 da.
2: Tushunmayapti. Diskcha, diskingni tiq-tiq.
3: Hop, ana, ana ketdi.
2: O'qmayapti-ku?
3: Nov diskni yozdi.
2: To'xta, bir 15 minutdan keyin kutinglar. O'qib bo'lar, disk tanlayapti, tozasi demay telefonni. Orqasi, mikrofon orqasi tutayaptimi? Yo'q, tutamayapti. Ichkaridagilar chekib o'tiribdi. Hozir chekib olsa aytar ekan.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Uuh, nihoyat ulgurib chiqib oldik shu marshrutkaga ham.
4: O'ziyamcha rost yugurtirdi endi. Shuncha qilgan makiyajimni qaragan, dabdala bo'ldi.
3: Agarda sen 10 soat cho'zilmaganingda bemalol ulgurib chiqardik.
4: Bo'pti, yo'l haqini to'lab ol. Ana hamma yig'yapti 500 so'mdan ekan nazo. Men sim berarsan.
3: Ha, bilaman. Mana beraman. Sani puling bo'lgandan keyin 2000 dan berurardim.
4: Orqada o'tirganlar ham pulni uzatishdimi ekan nazo?
3: Bilmadim, uzatishar.
5: Mana baliqcham, mana bu pulni ham uzatib yuboring.
3: Nima? Baliqchi dedimi?
4: Voy, rostdan ham baliqchi dedimi? Demak, jo'rdan baliq degani. Jo'rdan baliq bo'lsa, tishi bor degani. Tishi bo'lsa, tishli degani. Tishli degani it degani. It bo'lsa, urg'ochi degani. Urg'ochi bo'lsa, buzuv bo'ladi. Buzuv dedimi? Demak, fohisha dedimi, nazo?
3: O'zingdan o'zing nima deb bossan? Esingni yeganmisan?
4: Voy dod, nazo, odamlar u meni fohisha deb haqorat qildi. Men bu bola meni fohisha dedi.
3: O'chir og'zingni, jinni bo'lganmisan, nima deb baqiryapsan?
4: Nimaga u meni fohisha deydi, nazo?
3: Fohisha degani yo'q, baliqchi dedi-ku. Asal qiz degan bo'ladi, o'rta, asal qiz.
4: Rostdanmi? Voy, rostdan ham men asal qiz bo'lib qolmanmi, o'rta?
3: Ha, asal ham gapma, shakarsan, o'rta, shakar.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Hikmat izlab.
1: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
2: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
1: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
2: Barchasini oldik shekilli.
1: Iye, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
2: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
1: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
2: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
1: Sharofat xola!
2: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
3: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
4: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizni hayotingizda ularni o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Санжар, шу машинаңа қойылып қалдым.
3: Немеге?
2: Ogandan biri 3 kilometr yursak 6 kilometr itarib yuramiz. Buzilaveradi. Bu sotgan odam aybini aytib sotganmi o'zi?
3: Aybini aytgan, toppa to'g'ri aytgan ekan.
2: Nima degan?
3: Kam benzin yildi.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, sopasoq nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu yo'g'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yib, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi sanjarak, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yib, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rasa pulimizni qoqoldi. Pul olmasa nima qildir pul olmadi yo? Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib, endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, abu har uch oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytibsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. A bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartmas siz rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan ichak yo'lda sal shamollash bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otta qo'rdim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chog' bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringga nalata. Ilmni o'rganibsan-u o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-u. Tinchlikmi dada?" desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ham narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
0: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu da.
1: İki Tükhane.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükhane.
2: Orto, ertaga matematikada imtihon kuni nima qilamiz?
3: Sana bilmadim, lekin faqat to'g'ri javob beraman.
2: Bo'pti, unda kechasan sinab ko'ramiz qanchalik to'g'ri javob berishingni. Men bu savol yozilgan bilet, qani bir tayyorlanib javob berchi.
3: Men hozir ham javob berishim mumkin.
2: Xo'sh, agar sen to'g'ri javob bersang, 5 olishing mumkin.
3: Orto, qaraginda matematik mantiqqa ko'ra to'g'ri javob bersam, to'chni 5 olaman.
2: Ha, olasan, nazo olasan.
3: Aniqmi?
2: Voy, aniq dedim-ku, bo'l savolga javob ber.
3: Men bu savolga javobini bilmayman. Shu mana eng to'g'ri javobim.
2: Nima nazo, sen esingni yeganmisan? Agar sen ertaga imtihondan ham shunaqa javob bersang, domlasan auditoriyada tepib qaytib yuboradi-ku.
3: Agar bilsang, o'sha matematika domlasa meni tepa olmaydi.
2: Qanaqasiga tepa olmaskan?
3: Birinchidan u chapaqay, ikkinchidan aynan o'sha chap oyog'i yomon og'riydi. Umuman, u oyoqlarini ko'tara olmaydi, tushundingmi? Shuning uchun ham tepa olmaydi.
1: İki dükkan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
5: Alo, eshitaman. Alo,
6: gapiring. Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
5: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
6: Nozma, to'xta.
7: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
6: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi, Yunusobod 10-dahasiga.
8: Mayli, o'tiring.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi uyida un qolmaganligi sabab bug'doyni otiga ortib, tegirmon tarafga qarab yo'l olibdi. Yetib borgach, bug'doyni tushirib olishi bilan ot qochib ketibdi. Bug'doyni tegirmonchiga topshirib, otini qidirishga cho'g'lanibdi. Otini ortidan borib topa olmabdi. Bu orada onasi uni kutayotgani yodiga tushib, onasining xizmatiga shoshilibdi. Yo'lda yurib borarkan otini topa olmaganini o'ylar va bir gap bo'lar, lekin onam meni kutmoqda deya yo'lda davom etardi. Validasining xizmatini ado etib yo'lga otlangancha o'ylanib qoldi. Tegirmondan uni olib ketay desa oti yo'q. Noiloj uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashgach otining ovozi eshitilibdi. Hayron bo'lib xotinidan so'rasa, otining o'zi qaytib kelgan ekan. Xotin unga: "Qorningiz och bo'lsa kerak. Yangi undan non yopdim, olib kelaymi?" debdi. U yana hayron qolibdi. Un tegirmonda qolgan, uyda un qolmagan bo'lsa, xotini qaysi undan non yopganini so'rabdi. Xotini: "Qo'shnimiz ham tegirmonga borgan. Tegirmonchi bizning unimizni ham qo'shib berib yuboribdi. Unimiz ham, otimiz ham o'z oyog'i bilan kirib keldi", debdi kulib. Kishi xotindan bo'lgan ishlarni eshitib, onasining duolari unga yordam berganini anglab, yaratgandan onasining umri uzoq bo'lishini so'rab duo qilibdi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Ofitsiant! Ofitsiant!
1: Nima?
0: Sho'rvandan tugma chiqdi. Qarang! Bu nimasi?
1: Obbo, nima? 3000 gina pulizga tugma bilan birga ko'ylagan chiqish kerakmi endi? Tavba!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xullas, endi dehqonchilikni qalpaq qilib qo'yman, 30 yil umr mani yerdi ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi qush, tamam. Tamam. Ben bundan 10 yıl oldin aytganman. Otaxondan so'raydi. Otam-bobomga yerdi bo'lib bersak, kolxozchilarga qanday bo'larkin? Hamma yer olaman desa, yer yetmaydi bunaqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qanday shuroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, bolam butun kolxozning yerini bersak, olaveramanman debdi. Mani qanday shurog'im hammasi. Qolaversa, hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersak, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga masalan, 1 gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirmayman debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchaysiz, o'zim o'lchab olaman debdi. Ha desa, otaxon ketyapti emish, xursand. Katta-katta qadam tashlab yugurib ketyapti emish. Har bitta qadami tabilchining sarjinidan ham katta emish. Ketyapti. Ho, ota bo'ldi. Yo, hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ho, ota. Jurnalistlar, televiziya, radio muxbirlari hammasi kamera ko'targanlar yuguryapti emish, endi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxoz raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytdi senga kelaver?" Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti emish-da. Otaxon charchab holdan toyib bir joyga borib, gurs yiqilib, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilib turgan shunday. Har qanday endi 1 santimetr bo'lsa, oldiroqqa ket. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab, qo'lini ham uzatib, mana shunday qarab yiqil. Jurnalistlar yarim soatdan yetib ketdi, yo'q odam masakam o'chol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi. Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi? Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi, otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetdan shag'ini boshqa odamga o'lchaylaymiz, to'xta hali debdi. To'xtanglar debdi. Ha desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmish, lekin do'ppisi shunday olibdi-da, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otibdi. Do'ppi ham vurillagancha raketadek uchib, qarang, tut qatordan o'tib, narigi gektarlikka borib tushibdi-da. Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimiz? Yo'q, o'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan, debdi. Kim o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan, debdi. O'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashab, qarang, endi qoziq qoqaman desa, otaxon yetib ketdi, bolam. Yer o'lchagich sanmisan, debdi. Ha, desa, bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uch-to'rt qadam qo'shib yuborgin, iltimos sirmish. Uch-to'rt qadamiga bola borib berdi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Inson hayotda qanoat qilib yashasa va boriga shukr qilib, ertangi kunga umid bilan harakat qilishdan aslo charchamasa, menimcha o'z maqsadiga albatta erishadi. Qanoat oldida lol qolgan imperator haqidagi hikoya esa, menimcha sizga ham ta'sir qilsa ajab emas. Rus imperatori ot aravada mamlakatni sayr qilardi. Arava yo'ldagi kanal inshooti oldida to'xtadi. Kanal qazuvchi ishchilar imperator aravasini ko'rgach hayajonlandilar. Imperator ularga yaqinroq borib, terga botgan bir ishchidan so'radi. "Shuncha mehnat qilyapsan, shunga yarasha maosh olasanmi?" "Menga yetadigan darajada pul topaman, janob oliylari," deb javob berdi ishchi. "Ya'ni qancha?" Ishchi boshini egib shunday dedi. "Qarzlarimni to'lay olaman. Kelajak uchun oldindan g'amlab qo'yaman. Qolgani bilan esa har kuni issiq ovqat yolaman, hazrat oliylari." Imperator hayron bo'ldi. O'lkada eng kam maosh oladigan, qornini to'ydirish uchungina ishlab kun ko'radigan bir kanal ishchisi qanday qilib bunchalik kam pulni ko'p narsada va tejamli ishlata olishiga qiziqib yana so'radi. "Pulingni qanday sarflaysan? Shuncha ishga vaqting yetadimi o'zi?" Ishchi shunday javob berdi. "Otamga qarayman. Bu eski qarzlarimni to'laganim degani. O'g'lim uchun kerakli sarf xarajatlarini chiqaraman. Bu esa kelajak uchun oldindan pul g'amlab qo'yganim demakdir. Har kuni bog'imda o'sadigan yagona sabzavot karamni tanovul qilamiz. Karam ham issiq ovqat. Qornimizni to'ydiradi, suyukli imperatorim." Imperator kambag'al ishchining bergan javobidan juda ta'sirlandi va uni bir xaltacha oltin bilan mukofotladi. Qissadan hissa, odamlar to'rt xil bo'ladi: ochko'z, baxil, olijanob va saxiy. Ochko'z o'zi ham yemaydi, birovlarga ham bermaydi. Baxil o'zi yeydi, birovlarga bermaydi. Olijanob ham o'zi yeydi, ham o'zgalarga beradi. Saxiy esa o'zi yemay, o'zgaga beradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shu istir bolalar. Ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sega haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi deb. Ular sega haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. Ada-ada deydi, "Ondasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, "Sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilib yubordi. Men aytdim, "Ke, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasin" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'lining yoniga kelib, "O'rtoq, basharangga nima qildisa, kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Vaya, vaya, vay, vay, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar, samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi, qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umrunga bo'lasan qul" deb qo'shiqni tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalikni ko'tarib kelib shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadaman. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirganim. Shu endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo qaragin, men bu ona tilidan qarash bor. Uf, qiynalib ketdim.
3: Bo'pti, qani nima ekan o'quvchi?
2: Mana qara, o'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shaklini keltiring deb yozibdi.
3: Voy, ahmo, shunga ham aqling yetmadimi-ya? O'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shakli, bu qamalgan bo'ladi-ku, tushunding?
2: Qanaqasiga qamalgan, Nazo?
3: Shunaqasiga de. O'g'ri nimandir o'g'irlayversa, o'g'irlayversa, bir kun kelib qamaladi-ku, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri, Nazo. Shukrlarachasan, juda ham geniy qiz bo'lib ketyapsan. Seni aqlinga qoyil Nazo.
3: O'zim har doim shunaqaman-da. Shunchaki sen boshqalarning oldida uyalib qolmagin deb o'zimni iqtidorimni hammaga ham bildirvermayman-da. Senga rahmim keladi.
2: Ha, rahmat Nazo. O'rgildim sendagi iqtidoringni.
3: Tak shu o'rganmanda. Tushundingmi?
2: Agarda men sendan bu narsa o'rganadigan bo'lsam, bir umr hech narsaga aqlim yetmay tushunolmaydigan bo'lib qolaman.
3: Ha, xuddi hozir bu narsani tushunasan-da, ali desa bali deb turasan-ku.
2: Nima?
3: Ana ko'rdingmi?
1: İki

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Ey jon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipda yura oladi?
4: Nima uchun?
5: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
3: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
6: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, sho'x, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: hangoma ustalari.
1: Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi u yerdan bu yoqqa, kanzel bu yoqqa ketyapti, ularning ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi? Bu bolalar shaytonga dars berishadi. Agarda ro'parasidan shayton chiqib qoladigan bo'lsa, bruslikka o'xshab karate qilib yuboradi. Endi zan to'g'risida shayton olib yursa qo'rqar edi, zan to'g'risida bir ota o'zlarining bolalariga do'qiryaptilar.
2: Ey Hasan, uxla shayton keladi. Ey Husan, ko'rpani tort, olib yursa keladi.
1: Hasan qo'rqib ketadi, ko'rpani tortadi, uxlab qoladi. Tun qorong'i, yarim kechada Hasan ko'rpani tirqishdan qarab qoladi. Dudundudum.
3: Ey Azina, Husan qara. Kim yo'q Azina?
1: Husan ham qarab qoladi. Dudundudum.
3: Ey Hasan, bu Azina emas, bu odamni tu.
2: Ey zumrashalar, tun qorong'i bo'ldi, karim kecha bo'ldi, uxlalaring, masalangini uxla.
1: Adam mana mas mana mas mam qazaniz mam qazaniz man yotib tomosha qilinglar desam bu tomosha qilinglar deyapti dedi. Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy Chorsu to'rsida aytdim, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa? O'zimizni Esh shahar Chorsu bozoriga. Faras qilinglar, chet ellik turistlar kelsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshliga bir sim 45 tiyinlik dop kiyizib qo'yishadi qishaytirib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5 yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chet elli turist 5 yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5 yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
4: Oh yes, это есть оригинальный восточный трубка.
1: Bolam, bu trubka emas. No, baba. Это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bolam, biz bu narsani kurit qilmaymiz. Biz bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz. Oh yes, у нас трубка вас сумакиус. Hay bolam, sumakus, men senga aytaman, u kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga, alla qo'zim, alla yo'q, qo'zichog'im, alla ya. Ha, qo'zichog'im, ba, no. Alla jon, oh, yes, children, ha bolam, zamashini chunda tushga ishlatamiz. Tushunmading-a? Bo'pti, men senga chunda beraman, eshit bo'lmasam. Bizda bor 500. 500 da katta teshigus. Katta teshigus da katta tuvagus. Katta tuvagus da sumagus. Children, chay atadiyus? Nosovachadan shuldir tushadiyuz. Oyas panimas degan ekan, chet ellik turistdan tushunmagan ekansiz.
5: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
3: Bu.
1: Mani yaxshi ko'rasmi hali?
3: Albatta, jonim.
1: Manam sizni yaxshi ko'raman.
3: Xo'sh.
1: Mani hech ham unutmaysizmi?
3: Yo'q, Ozosh, seni unutib bo'ladimi?
1: Tashlab ketmaysiz, ha?
3: Lekin bunisiga javob bermayman.
1: Nima?
3: Agar sendan oldin o'lib qolsam.
1: Vostaki, unaqa demay. Agar mabodo sizdan oldin men o'lib qolsam, hech kimga qaramayman deb so'z berasmi?
3: Albatta so'z beraman. Lekin mabodo
1: o'lmay qolsang-chi,
3: Ozo?
1: Nima?

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Biror odamning xulqini bilishni istasang, uning o'zidan past darajadagi kishiga muomala qilishga qaragin. Boshliqlari bilan bo'ladigan muomalasiga emas. Rivoyatda aytilishicha, bir donishmanddan so'rashibdi. Nega kambag'allar boylarga qaraganda ko'proq xushmuomala va kamroq baxil bo'lishadi? Shunda donishman shunday javob beribdi. Derazaga bir qarang, nima ko'ryapsiz? Tashqarida bolalarning birga o'ynayotganini ko'ryapman. Endi ko'zguga qarang. U yerda nimani ko'ryapsiz? O'zimni ko'ryapman. Ana ko'rdingizmi? Deraza ham, oyna ham shishadan iborat. Biroq tarkibiga ozgina kumush qo'shishingiz bilan faqat o'zingizni ko'ra boshlaysiz.

0: Yurto, qalaysan? Yaxshimisan? Kakrasan kerak edi.
1: Ha, qalaysan ha? Tinchlikmi? Nima senga kerak bo'lib qoldi?
0: Iltimos, menga 2000 so'm berib tur, stipendiya olishim bilan sirasi beraman.
1: Voy shum, oldimda atigi 1000 so'm qoldi, o'rta.
0: Hamali, berur. Qolgan 1000 so'm seni bo'yningda, qarzsin.
1: Ham 1000 so'm berib, ham yana 1000 so'm qarz bo'laman, a?
0: Ko'rgulik, de'rgulik. Bo'pti, gaplashamiz.
1: Ye, to'xta shum, qo'lingda nima bulchkami? Qanaqa ulfat ko'rmagan bolasan, yarimini bo'l, voy.
0: O'rta, uzr, undan qolmagan. Bo'p qolsa aytaman. Keyingi yilga bir xabar olgin.
1: Ey nomard, ota-bobolarimiz ham bitta magizni 40 ga bo'lishgan, ammi?
0: To'g'ri. Shunda 39 tasi to'rishunga.

0: Piyas Radyosu'na.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: O, asıl zoti tinchlikmi nima qilyapsan? Daraxt ekmoqchimisan deyman-a? Dehqonchiligini boshlab yubordingmi?
2: Qanaqa daraxt? Qanaqa dehqonchilik, Nazov? Men prosta pasportimni yangilamoqchiman, tushundingmi?
3: Tushunmadim. Pasportingga yerni qo'llashi nima aloqasi bor? Yoki eski pasportingni shotga ko'mib qo'yganmidi, a?
2: Uf, xaljamsan. Nimaga yerga ko'maman? Prosta pasport almashtirish uchun rasm kerak ekan. Rasm bo'lsa beldan tepa bo'lish kerak ekan. O'shanga oyog'imdan belimgacha joy bekitadigan o'ra qazivoman. O'ra nazo, rasmga tushish uchun deymi?
3: Voy toba, san qizchi pasport olganingdan keyinchi to'g'ri jinnixonaga ketavergan, xo'pmi?
2: Nimaga ekan? Menga pasportni stolda yila borib, belingizdan tepa qilib tushirilgan rasm kerak edi ishdi.
3: A, xo'p, unda san nimaga ikkita o'ra qazivosan?
2: Chunki ulamandan ikkita rasm so'rash dedi.
3: Nima?
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istrobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola baxtli kelajak.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ayqara Sodiq, nima ichasan?
1: Pivo ham bo'laveradi.
0: Pivo bo'ladi? Yaxshi qiz, voy yaxshi qiz.
1: Nima?
0: Yaqin, mana yaqin qadrdonimda bu, mana og'aynim.
1: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
0: Mana shuni mehmon qilaman-da bugun. Jaji, ikkita bakal pivo bering. Ey, shoshmang, shoshmang. Iloji bo'lsa, ikkitadan bitta bakal yaxshilab chayilgan, yuvilgan bo'lsin, iltimos. Bo'pdim, top-tozaga.
1: Ha, xo'p, xo'p, hozir, hozir, xo'p, xo'p, tushundim. Qabba. Xo'sh, mana pivom. Toza bakaldagi pivo kimga edim?
2: Menga, menga. Keling, deling.

0: Ariza.
1: Odatim yomon. Biron qizni yaxshi ko'rsam, darrov tildan qolaman. Voy, birinchi uylanganimda ZAGSga bordim, tildan qoldim, qo'ydim. Dovdirab ZAGS daftarida xotinimning familiyasiga o'tib qopman. Xarakterimiz to'g'ri kelmay, 1 yilda ajrashib ketdik. Xotin ketdi-yu, familiyasi menda qoldi. Keyingi uylanganlarimda ancha pishib qolgan edim. Familiyamga ehtiyot bo'lib turdim. 3 marta uylandim. Uchchala xotinimni ham avvalgi pervi xotinimdan qolgan familiyaga o'tkazdim. Dunyoda marosai mudora degan narsa qiyin gap ekan. Keyingi xotinimni qo'yishimga yaxlit sabab yo'q edi. Faqat dilimda armon qolmasin, o'z familiyamga ham bitta xotin olib qo'yay deb niyat qildim. Shuning uchun siz ZAGSdagi opaxonlarimdan iltimosim shuki, o'z familiyamni qaytib berishlaringni so'rayman. Iltimos ila Fazliddin Poshaxonova.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Gülşade Kurbanova. Neujeli. Ammamnikida mehmonda edik. Gap aylanib tilga taqaldi. Mehmonlardan biri tilimiz juda jaydari bo'lib ketyapti. Ayniqsa yoshlar ruscha so'zlarni ko'p ishlatishyapti. Bu tilimizning sofligiga putur yetkazadi deb qoldi. Neujeli shundoq bo'yotgan bo'lsa? So'rab qoldilar. Donolar suhbatiga bir chetda jimgina quloq solib o'tirgan ammam. Ana, ana hozir o'zingiz ham qo'shdingiz, dedilar mehmonjonlanib. Qachon nimani qo'shdim? Hayratlanib so'radi ammam. Hozir nima dedim? Tushunmadi yana ammam. Ha, axir hozirgina neujeli degan ruscha so'zni qo'shib ishlatdingiz-ku. Neujeli. Hammamiz kulib yubordik. Ammo bizga hayron bo'lib tikilib og'iz ochdi. Neujeli ruscha so'zmi? Ha? Yo'g'i, bo'lishi mumkin emas. O'zbekchada nahotki deyiladi. Bilag'onlik qildi mehmon. Nega ruscha so'zni o'zbekchada turibsiz? Ammam ishonqiramay menga yuzlandi. Gulshoda, o'zing aytgancha, neujeli degani ruscha so'zmi? Bular meni laqillatishyapti. Ustimdan kulishmoqchi. Ha, amma, bu ruscha so'z, dedim suhbatdoshlarning fikrini ma'qullab. Neujeli, buni bilmagan bo'lsam, barmog'ini tishlab qoldi ammam. Bo'lishi mumkin emas. Tilim chiqibdiki, neujeli deb kelaman. Ancha vaqtgacha ammam boshlarini chayqab, shu so'zni ruscha ekanligini bilmay yurgan ekan mana, deb yurdilar. Izdihom davom etdi. Suhbat mavzusi boshqa tarafga burilib ketdi. Yeb ichildi, gurung qizidi. Faqatgina ammam oshxonada kuymalanar, bizga aralashmas edi. Bir payt yana o'ychan qiyofada chiqib keldilar. Ruscha so'z denglar-a? Shuncha yoshga kirib bilmabman. Bilmaganligimni qaranglar. Neujeli shu paytgacha bilmagan bo'lsam?

0: Adviyalar xonasi.
1: Gans Rochler. Bo'ladigan kotiba. Inga aqlli, bilim doirasi keng, qisqasi ishbilarmon yangi kotiba kerak bo'lib qoldi. Gazetada bergan e'lonimdan keyin ishlash istagini bildirib, 3 nafar juvon tashrif buyurdi. Birinchi nomzodni chaqirtirdim. Xonamga novchagina, yuzlari rangpar, ko'rinishdan 30lardan oshib qolgan qo'ng'ir sochli juvon kirdi. Unchalik xushro'y emasdi. Bilasizmi? Gap boshladim juvon qarshimga o'tirishi bilan. Bo'lg'usi kotibam har tomonlama bilimdon bo'lmoqli lozim. Shuning uchun 3 ta savol berib, sizni sinab ko'rmoqchiman. Birinchi savol. Norvegiyaning poytaxtini bilasizmi?
2: Kopengagen.
1: Shunday dedi-yu, uning rangpar yuzlari birdan qizardi. Ot ham 4 oyoqda qoqiladi. Kopengagen emas, Oslo. Beethoven nimadan azob chekkan? U bir lahza o'ylanib qolgach, puli yo'qligidan dedi shoshib. Men hech narsa demadim va 3-chi savolga o'tdim. Ford deganda nimani tushunasiz? Mashhur yengil avtomobil mashinasini. U Ford. Ford deganda esa dengiz qirg'oqlarining yerga tutashgan joyi tushuniladi. Xonim, siz bo'ysiz. Javobni xat orqali ma'lum qilamiz. Stoldagi tugmachani bosdim. Ikkinchi nomzod kirdi. U ham ko'rimsiz, malla soch, oriqqina ayol ekan. Maqsadimni ma'lum qilgach, savol-javobga o'tdim. Xuchaqchaq bevaning kompozitori kim? Ayolning ko'zlari jiddiylashdi. Mozart. Kechirasiz, Mozart sehrli nayni yozgan. Uning gapini bo'ldim. Sehrli nay tekstining muallifini aytingchi. Ayolning ko'zlari sevinchdan chaqnab ketdi. Ralph Maria Ziger. 3-chi savolni berdim. Quyun nima? Ayolning oriq va nozik barmoqlari havoda doira hosil qildi. Chang to'zonni osmonga yashin tezligida buralib ko'tarilishi. Yaxshi, qalamni stolga urib suhbatni tugaganligini bildirdi. Javobni xat orqali jo'natamiz. 3-chi nomzod eshikni ochishi bilan tilim tanglayimga yopishib qolgandi. Xonamga ertaklarda tasvirlangan go'zal, xushqomat juvon kirib keldi. Nigohim bilan bazo'r stulga ishora qildim-u, Xudo ko'tarsin shunaqa ahmoqona savollarni. Uni albatta ishga qabul qilganim bo'lsin deb xayolimdan o'tkazdim. Hurmatli xonim, tirjayib og'iz juftladim zo'rg'a. Sizni bajonidil ishga qabul, lekin gapimni tugata olmadim. Xonim mendan oldin qoshlarini chimirib, dabdurustdan gap boshladi. Bilasizmi? Avvalgi shefim bilan chiqisha olmadim. Chunki u o'ta ma'naviy qashshoq, juda ham no'noq, buning ustiga kaltafahm edi. Menga to'g'ri kelmadi. Men o'tkir zehrli, har taraflama, bilimdon, madaniyatli va zamonaviy shef bilan ishlashni xohlayman. Shuning uchun sizga 3 ta savolim bor. Agar shularga javob bersangiz, uning so'zlarini eshitib, kalavaning uchini yo'qotib qo'yasiz. Marhamat, dedim shikasta ohangda. Goethe qachon va qayerda tug'ilgan? Ayolning chiroyli oqu ko'zlari jiddiylashib, savol alomati bilan menga tikildi. Weimarda, lekin peshonamni ter bosib kalovlandim. Tug'ilgan yilini unutdim. Weimar emas, Frankfurtda 1749-yil tug'ilgan. Peshonamga shapatiladim. Robinson qaysi orolda yashagandi? Kruzoda deb yubordim hayajonlanganimdan. Fernand orollardan biri Masatierada. Xatoimni tuzatdi uzudlik bilan. Tanzura deganda nimani tasavvur qilasiz? Tomog'imga nimadir qadaldi. Madorsiz qo'llarim bilan sirak sochli boshimga ishora qildim. Mana shu oldi tarafini. Noto'g'ri. Siz tabiiy tepakal kishisiz. Bu so'zni sizga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Xonim yuzimga istehzoli kulgancha shaxt bilan o'rnidan qo'zg'aldi. Umuman siz ham men bilan ishlashga noloyiqsiz. To'g'rog'i, avvalgi boshlig'imdan ham battarroq ekansiz. U boshni sarak-sarak qilgancha xonadan chiqdi. Men esa angrayib o'rnimda qotib qoldim.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Orif Farmon. Mening avto uyim. Xullas, yashashni yaxshi bilish kerak ekanda. Mana masalan, meni olib ko'radigan bo'lsak, uyim yo'q. Boshqa shahardan kelganman. Men ishlayotgan korxonada har 5 yilda bitta kvartira berilishi mumkin ekan. Hozircha 30-o'rinda navbatda turibman. Qo'limga qog'oz, qalam olib mundoq hisoblab qarasam, 150 yillardan keyin kvartira tegishiga umid qilsa bo'ladi. Hozir yoshim 30da. O'lmay, netmay tagimdan shamol o'tib tursa, 180 ga kirganimda boplab hovli to'y qilib beraman. Ungacha xudo sizlarga ham umr ato etsin. Lekin o'sha yoshgacha bir amallab yashash kerak. Chidam degan sabr esa tugadi. Shu kungacha men ijarada turmagan uylar sanoqli qoldi desam xato bo'lmas. Bo'ydoqligimda yolg'iz boshim har qayerga sig'ib ketaverardi. Endi esa xotin, bola chaqalar bilan ko'payishib qolganmiz. Hozir ko'zi ko'r, quloqi kar odam uydan joy bermasa, boshqasi gapimni eshitmayoq teskari qaraydi. Kechalari uxlamay chiqaman. Yurganimda ham, turganimda ham kallamda bir xil o'y. Tunlarning birida yantoqqa ag'anaganday uxlolmay to'lg'anib yotarkanman, kallamga g'aroyib fikr keldi-yu, irg'ib o'rnimdan turib ketdim. Lekin hali yarim kecha bo'lgani uchun tongni zoriqib kutishimga to'g'ri keldi. Ertalab ajoyib rejani amalga oshirish uchun avtobazaga yo'l oldim. Avtobaza rahbari juda insofli odam ekan. Dardimni eshitgach, kerakli qismlarni yechib olinib, temir tersakka topshirilishga tayyorlab qo'yilgan bir avtobusni berishga rozi bo'ldi. Men avtobusni sutratib keldim-da, boplab jihozlab oldim. Oilamiz avto uyimizga ko'chib o'tdi. Ishlar yurishib ketdi. Hammasidan ham quvonganimiz, biz o'z uyimizga ega edik. Bora-bora avto uyimizning qator afzallik tomonlari namoyon bo'la boshladi. Bir kuni xotinim qo'shnim bilan aytishib qolgandi, shartta boshqa mahallaga ko'chib ketdik. Hech qanday tash-tashlarsiz. Qish kirib, ishga borishda transport masalasi qiynab qo'ygandi. Avto uyimizni ishxonamiz yaqiniga qarab sudradi. Maza bo'ldi. Tushlikka ham g'izuvga kirib chiqaman. Mehmonga borsak ham uy puyimiz bilan ketaveramiz. Salomat bo'lsam, yaqin kunlarda avto uyimizga motor o'rnatib olishni o'ylab yuribman. Ana unda ishlar tag'in ham boshqacha bo'ladi.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Usta ko'rgan shogird. Tursunboy mundoq o'ylab qarasa, olim bo'lishdan oson narsa yo'q ekan. Institutda o'zi bilan o'qigan pacho-pacho bolalar 2-3 yilda dissertatsiya yoqlab binoydek katta maosh olyapti. Xo'sh, mulla Tursun, dedi o'ziga o'zi. O'shalardan qayering kam. Xudoga shukr, tanishing bo'lsa bor. Juda bo'lmasa Domla Obodiyga shogird tusharsan. Domla Obodiy bir zamonlar xalq og'zaki ijodida maqol-matallar ishlatish degan mavzuda dissertatsiya yoqlagan. Ikki gapning birida maqol ishlatmasa tura olmasdi. Tursunboy Domlaning oldiga borishi bilan gapni maqoldan boshladi. Assalomu alaykum Domlajon, dedi ta'zim qilib. Ustoz otangdek ulug' degan gap bor. Sizdek ustozimni bir ziyorat qilgani keluvdim Domlajon. Domla suyunib ketdi.
2: Barakalu uka, oltin olma, duo ol deganlar.
1: Tursunboy gapning mavridi kelganini sezib ilib ketdi.
3: O'zingiz bilasiz Domlajon, usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaydi. Men sizdan ko'p minnatdorman. Katta daraxtning soyasi ham katta bo'ladi deb panohingizga keldim. Bilasiz Domlajon, katta arava qaysi izdan borsa, u birdan oshib yuborganini tushunib qoldi. Maqol ishlatmay o'l dedi ichida so'kinib. Aravaga balo bormidi, ammo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Kechirasiz, dedi ming'illab. Yaxshidan yetar sharofat deganlarday ilm qilmoqchi edik Domlajon. Domla Obodiy chuqur o'yga toldi.
2: Endi uka, olim bo'lsang, olam seniki, dedi sensirashga o'tib.
3: Bu yog'ini yaxshi o'ylabsan. Shundoq-ku, lekin ilm nina bilan quduq qazishday gapda.
1: Tushunaman Domlajon, hammasini tushunaman. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi dedilar. Aravasiga tushgandan keyin ashulasini ham aytamizda. Ustoz bilan shogird bir to'xtamga kelishdi. Tursunboy qalin qilib tariq septi.
3: Septiyu tariq jonivor 2 yil deganda ham unib chiqa qolmadi. Yo dehqonning mazasi yo'q, yo tomorqaning. U 2 yil cho'zib-cho'zib ashula aitsa ham arava qurib ketkur hech joydan jilmadi. Domla Obodiy uchastka qurayotgan ekan. Hayt degan tuyaga mador bo'ladi deb bir shama qilgan edi. Tursunboy tom tunkasini o'z zimmasiga oldi. Tag'in Domlaning ko'nglini ko'tarib ham qo'ydi. Qo'ynidan to'kilsa qo'njigada Domlajon, arzimagan tunkani siz oldingiz nima-yu?
1: Men oldim nima? Yana bir safar Domla uyda keldim ketdim ko'pligidan nolidi.
2: Rishg'or-g'or deydilar. Buning ustiga kunora mehmon o'zing bilasan uka, bir tovuqqa ham suv kerak, ham don.
1: Ha endi Domlajon, mehmon kelar eshikdan, nasibasi teshikdan.
2: Qani o'sha teshik,
1: dedi Domla qo'l siltab. Bizda Domla, bizda o'sha teshik. Tursunboy shunday dedi-yu, o'sha kundan boshlab qachon Domla Obodiyning uyiga mehmon kelsa, ichkiligini ko'taradigan bo'ldi. Kech kuzda Domla tag'in hasrat qildi.
2: Kengashli to'y tarqamas degan gap bor uka. Shu desang, qizimizni uzatmoqchimiz.
3: Teng-tengi bilan deganlarday quda bo'lmishimiz katta professor.
2: Oling quda, bering quda deganlar.
1: Tursunboy to'yonaning kattasi bo'yniga shilq etib tushay deb turganini payqadi-yu, g'inshidi.
3: Endi Domlajon, tengi chiqsa tekin ber deganlari juda to'g'ri. Uyqu joy tanlamas, muhabbat chiroy deganlardek singlimizga shunday odam xaridor bo'pti. Boriga baraka qilib to'yni o'tkazib yuboravering.
2: Yo uka, boshqa gap bor.
1: Domla Obodiy xursindi.
2: Osilsang balandorga osil debmiz u, bu yog'ini o'ylamabmiz. Bor tavog'im, kel tavog'im deb bejiz aytishmagan. Garnitur qilish kelin tomonining vazifasi.
3: Ruminski garnitur bor ekan. Haligi kuyov xafa bo'ladimi?
2: Italyanskisidan olmabsizlar deb. O'zing bilasan, kuyovni payg'ambarlar ham siylagan.
1: Tursunboyning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi.
2: O'zingga ham ol, kuyoving ham, dedi ichida.
3: Sepkilli qizing bilan qo'shmazor bo'l. Qizingni quchoqlab yotadigan birov-ku, kalavotini men olib berishim kerakmi?
1: Xayolidan shunday desa ham sirtida iljaydi.
3: Albatta Domlajon, albatta. Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deb turganlar bordir.
2: Barakalla. Qo'sh tilini qush biladida.
1: Domla ma'qullab bosh silkidi.
2: Qatorda noring bo'lsa, yuking yerda qolmaydi deb shuni aytadida. Yaxshiyam sendek norim bor.
1: Domla adashmadi. Tursunboy nortoya bo'lib yukning eng og'irini ko'tardi. Ammo harchand lokillagan bilan manzilga yeta olmadi. Har gal ishini surishtirib kelganda Domlasi bir nimani bahona qiladi-yu, paysalga soladi. Har gal Tursunboy gapini boshidan boshlaydi.
3: Endi Domlajon, chumchuq soysa ham qassob soysin degandek o'zingiz bosh bo'lib
2: shoshma uka, dedi Domla salmoqlanib. Sabr tagi sara oltin deganlar.
1: Shunaqa-yu u Domlajon, qolgan ishga qor yog'ar degan gap ham bor. Bu yog'i tuya go'shti yeganda juda cho'zilib ketdi-yu o'zi.
2: Oyning 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug'u bo'ladi uka. Mana ko'p ketib oz qoldi. 40 ga chidagan 41 ga ham chidash kerakdi.
3: Bora bora domla yangi odat chiqardi. Tursunboy qachon ishni surishtirib kelsa, domla kasalligini bahona qiladigan bo'ldi. Avvaliga Tursunboy domlam keksaligi uchun mazasi qochayotgandir deb yurdi-yu, keyin Obodi o'zining ishiga hech qiziqmayotganini, uni olim qilish niyat ham yo'qligini tushundi. Bir kuni u yana domlaning oldiga keldi. Endi taxta o'qlovini yig'ishtirishga o'zining ham aqli yetib qolgan edi. Qarasa domla Obodi odatdagidek yon boshlab yotibdi. Assalomu alaykum domla, dedi Tursunboy yangicha shiddat bilan. Nima, yana burga tepdimi?
2: Ey, nimasini aytasan uka?
3: Domla ming'illadi.
2: Kasalning kelishi oson, kechish qiyin ekanda.
3: Shunaqa domla, dard degani botmonlab kelib, misqollab ketadi. Tursunboy uning gapini ma'qulladi. Rang ko'r, hol so'ra deganlar. 40 kun yerga yopishib yotgan odamday rangingiz tomon bo'pti o'zi. Domla Obodi ko'zini yumdi.
2: Endi issiq jon isitmasiz bo'lmaydi. Ahvolim ko'pam og'irmas uka.
3: Shunaqa deysiz-u domla, dard kelganda darmon ketarkanda, dedi Tursunboy salmoqlanib. Kasallik filni pashsha qiladi deganlar bejiz emas ekan. Ahvolingizni qarang, bay bay bay bay bay. Ey, dardingiz nima o'zi? Domla yana inqilladi.
2: Nima bo'lar edi? Gastritda.
3: Endi domla, ko'zing og'risa qo'lingni tiy, qorning og'risa nafsingni tiy deganlar. Sal qarash kerak-da bu yog'iga ham. Domla Obodining ko'zi yorq etib ochilib ketdi.
2: O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deganlar. Og'zingga qarab gapir uka.
3: Tursunboy parvo qilmay davom etdi. Dard bir tikilsa qo'ymaydi deganlari to'g'riga o'xshaydi. Ahvolingiz chato domla, sog' tanda sog' aql deydilar. Mazangiz qochgandan beri o'zi ham bir oyog'ingiz to'rda, bir oyog'ingiz go'rda.
2: Nafasingiz qilay.
3: Domla o'rnidan turib ketdi.
2: Dard boshqa, ajal boshqa. Shuni ham bilmaysanmi, galvars?
3: Tursunboy pinagini buzmadi. Endi domla, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmas ekanda, dedi bidirlab. O'ylamay yegan og'rimay o'lar deganlari to'ppa to'g'ri. Bu yog'i yaqinlashib qolganga o'xshaydi o'zi.
2: Yo'qol!
3: Qichqirdi domla ko'zini ola kula qilib.
2: Yo'qol ko'zimdan ko'rnamay.
3: Ko'rnamak. Albatta, albatta. Tursunboy shoshilmay o'rnidan turdi.
2: Yomon kasal yuqumli bo'ladi.
3: Men ham o'lganning ketidan shahid bo'lib ketmay tag'in. U ish oldiga yetganda burilib qaradi. Domlajon, dedi iljayib. Bu yog'idan tashvish qilmang. Izzat ikrom bilan joyingizga eltib qo'yamiz.
2: O'lding, aziz bo'lding, shishding, semiz bo'lding deganlar.
3: Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi. Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Adabiy hodisa. İçki kasalliklarini davolovchi doktor Sayfa Soqiyevich kunlardan bir kuni tong qorong'usida uyg'onib ketdi-yu, anchagacha shipga tikilgancha ko'rgan tushining ta'birini o'ylab yotdi. Tushida kimsan Chexov bilan gurunglashib o'tirganmish. Oldilarida bir choynak ko'k choy, likopchada novot, qand qurs.
3: Sayfa, dermish Chexov. Men ham senga o'xshagan prostoy doktor edim. Lekin mana mashhur yozuvchi bo'lib ketganman. Sababi ko'rgan bilganlarimni yozaverdim. Yozaverdim. Qarabsanki klassik bo'lib qolibman. Sen ham urinib ko'r. Davralarda gapni qotirasan. Askiyachilar u qiziqchilar bilan bellashasan. To'ylarni ochib berasan. Qadaq so'zlarni aytishda-ku oldinga tushadigani yo'q. Shu iste'dodingni adabiyotda ham bir sinab ko'r. Kam bo'lmaysan. Ham 5-10 so'm qalam haqqi, ham shon-shuhrat deganday. Korochi o'ylab ko'r, Sayfichik.
2: Sayfa Soqiyevichning yuragi gursillab urib ketdi-yu, o'rnidan sapchib turdi. Nega endi yozmas ekan? Yozadi. Vaqti bo'lsa ko'p, ruchka bor, qog'oz topiladi, o'tirib yozaveradi-da. Nima o'sha Chexovning shohi bo'lganmi? Sayfa Soqiyevichga o'xshagan bitta doktor bo'lganda. Xullas, o'sha kundan e'tiboran Sayfa Soqiyevich nafaqat boshi, balki qo'l-oyoqlari bilan ijodga sho'ng'ib ketdi. 2-3 qog'ozni to'ldirgach, mundoq qarasa yomon emas. Shartta oqqa ko'chirdi-da, tepasiga go'zallikning siri degan sarlavha qo'ydi. Familiyasi ham taxallusga aylandi qo'ydi. Keyin ovozini chiqarib o'qib ko'rdi. Sayfi Soqiy, go'zallikning siri, hikoya. Hikoya bunday boshlanardi. Qo'shnimizning 18-ga kirgan qizi Oyshaxonni hamma go'zal qiz deydi. Buning o'ziga yarasha sabablari va ko'pchilik bilmaydigan anatomik va fiziologik jihatlari bordir kim? Ular tubandagilardan iboratdir. Masalan, Oyshaxonning go'zalligiga sabab uning ichki sekretsiya bezlari yaxshi rivojlangan. Oshqozon, ichak faoliyatining normal ishlashi, suyak muskullarining to'g'ri o'sganida edi. Bu o'rinda gapni Oyshaxonning ichki organlaridan, ya'ni hazm sistemasi, o'pka, jigar, me'da va ichaklardan boshlashga to'g'ri keladi. Va hokazo va hokazolar. Shunday qilib, tahririyat bo'lim mudiriga yozib berilgan bitta kasallik varaqasi evaziga bu hikoya tuman gazetasida bosildi. Va ertasiga yo'q, hammaning diqqatini o'ziga tortdi. Birov ajablandi, birov qoyil qoldi, birov kinoyali kulimsirab qo'ydi. Iste'dodlarga hamisha qiyin bo'ladi deganlari rost ekan. Shu ma'noda Sayf Soqiyga ham panja orasidan qaraydigan qobiliyatini ko'rolmaydiganlar yo'q emas ekan. Gazetaning keyingi sonida birinchi bo'lib, mahalliy ahamiyatdagi tanqidchi Ubay Mansur uni daddala qilib tashladi. Sayfi Soqiyning hikoyasini markasi eski, motori yaxshi emas, akkumulyatori tamom bo'lgan, tormozi undoq, Porsche'ni bundoq. Ma'lum bo'lishicha, asli avtomobil yo'llari institutini sirtdan bitirgan, ammo adabiyotga havasi nihoyatda zo'r bu kishining taqrizi tanqidchilikdagi ilk ijod namunasi ekan. Yaqinda xiyobondagi pivoxonada tasodifan ularni ko'rib qoldim. Ikkala iste'dod sohibi ham shirakayf. Ijodiy gurunglari avjida edi.
4: Siz buyrakning faoliyatini umuman bilmaysiz, derdi Sayf Soqiy o'zining fikrini ma'qullab.
5: Siz chi?
2: Derdi Ubay Mansur asabiy harakatlar bilan sigaretini burqsdi.
5: Siz patkladka nimaligini bilasizmi o'zi?

0: Hacviyeler Kuhanesi.
1: Grigori Gorin. Mahsus vagon. SV ya'ni maxsus vagonning qulayligini poyezdda yurganlar yaxshi bilishadi. To'g'ri, chiptaning narxi chaqadi. Lekin bir kupeda 2 kishi bo'lib, yumshoq divanda mazza qilib ketish kishiga xush yoqadi. Bundan tashqari, oddiy vagonlarga chipta topilmasa-da, maxsus vagonlarga topiladi. O'shanda Moskvada xizmat safarda bo'lib, qaytishda mazza qilib ketish uchun puli chaqsa-da, chiptani maxsus vagonga oldim. Poyezd jo'nashiga yarim soat qolganda vagonga chiqib, kupega kirib bordim. İki tomonda ikkita divan, kravat. Derazaga o'rnatilgan stol ustidagi vazada anvoyi gullar. Kupe emas, mehmonxonaning lyuks nomeri deysiz. Safar xaltamni tepadagi yukxonaga joylab, o'rindiqlarning biriga yastanib, ikkinchi o'rindiq egasining kelishini kuta boshladim. Birorta xurliqo bo'lsa zo'r bo'lardi. U kupega kirishi bilan jamadoningizni tepaga, yukxonaga joylashga ruxsat bersangiz deyman. U albatta jilmayib, iltifotingiz uchun rahmat. Bu zilday jamadonni tepaga qanday joylarkanman deb o'ylab kelayotdim deydi. Shunday qilib, u bilan elakishib, eski qadrdonlardek tanishib olamiz. Keyin Moskvadan olgan qora ko'z vinosini safar xaltamdan chiqarib, stolga qo'yaman. Xonim, "Voy, qora ko'zmi?" deydi ko'zlari chaqnab. "Sizday qora ko'zga atalgan deyman. Shularni tasavvur qilib entikaman. Agar vino taklif qilsam u xonim, afsuski vinoni xush ko'rmayman. Konyak bo'lsa boshqa gap desa-chi? Yana qo'lda jamadon bo'lmasa-chi? Unda gapni nimadan boshlayman? Xonim, siz ham shu poyezdda ketyapsizmi?" deyman. Xayol bilan bo'lib, qarshimdagi divanda tasavvurimdagidan ham go'zalroq malla soch qiz kirib o'tirganini sezmabman. Unga ko'zim tushdi-yu, esankirab o'rnidan sapchib turib, "Vino ichasizmi?" debman. "Qanaqa vino?" dedi qiz yuzimga hayratlangancha tikilib. "Qirim vinosi, qora ko'z." Qiz menga boshdan oyoq tikilib, so'ng xavotirlanib, "Mabodo jinnixonadan qochmaganmisiz?" dedi. "Jinnixonadan emas, xizmat safardan qaytyapman," dedim qizni kuldirish uchun. Lekin qiz kulish o'rniga negadir xavotirlanib, yondagi kichik bejirim sumkachasini qo'liga oldi. "Sumkangizni bering, ruxsatingiz bilan uni tepaga, yukxonaga tashlab qo'yaman," deb sumkachasini ushlagan edim. Qiz uni bag'riga mahkamroq bosib, "Valodya, tunashyapti!" deb qichqirib yubordi. Kupega gavdasi shkopday, har yelkasiga bittadan odam minsa bo'ladigan yigit ayiq yurish qilib kirib,
2: "Kimni tunashyapti?"
1: dedi. So'ng u menga xuddi oyog'i tagidagi laychani ko'rgan filday mensimay tikilib so'radi.
2: "Bratan, nima gap, tinchlikmi?"
1: Yigitning vajohatdan butun tanamga sovuq ter toshib, "Hech gap yo'q, singlimni sumkachasini yukxonaga tashlab qo'ymoqchi edim, xolos," dedim bo'shashib.
2: Valodya tushunarli deganday miyig'ida kulib, so'ng, "Aytmoqchi, bizni joyimizda nima qilib o'tiribsiz?" dedi.
1: "O'zimni joyim, chipta olganman. Chiptangizni ko'rsating-chi." Valodya chiptamni qo'lga olib, unga diqqat bilan tikilib,
2: "Ko'zoynak taqish kerak, bratan. Chiptaga ko'ra joyingiz 16. Siz bo'lsa 6-chi joyda o'tiribsiz," deb kuldi.
1: To'rva xaltani ko'tarib, 16-chi kupega borib, eshikni tortsam yopiq, ichkaridan
3: "Bir daqiqa sabr qiling,"
1: degan ayol kishining ovozi eshitildi. Ko'nglim yorishib ketdi. Ovozning yoqimligidan xushchiroy, sumbul soch ayol ko'z oldimga keldi. Ovoz sohibini xuddi shunday tasavvur qildim. Bir necha daqiqadan so'ng ichkaridan
3: "Endi kirishingiz mumkin," degan ovoz eshitildi.
1: Kupega kirganimda ovoz egasi ko'rpani boshgacha burkab, o'rindiqqa yotib olgan edi. To'rva xaltani bo'sh o'rindiqqa tashlab, "Assalomu alaykum," dedim. Lekin ko'rpa tagidan alik eshitilmadi. "Uxlab qoldingizmi, sherik?" dedim divan yoniga borib.
3: "Yaqinlashma, yaqinlashsang baqirib sharmandangni chiqaraman," dedi ovoz ko'rpa tagida.
1: Avval dovdirab qoldim, keyin o'zimni qo'lga olib, "Hazilkash ekansiz, undan ko'ra yuzingizni ko'rsatsangiz bo'larmidi," dedim kulib.
3: "Balki yana boshqa joyimni ham ko'rsatishni istarsan,"
1: kinoya qildi ovoz.
3: "Agar sirli qilib menga qo'l tekizadigan bo'lsang, militsiya chaqiraman."
1: "Militsiya chaqiradigan sizga nima yomonlik qildim?" dedim uning o'rinsiz tahdididan battar ajablanib.
3: "Yomonlik ham qilib ko'rchi, adabingni beraman," dag'dag'a qildi ovoz.
1: Bo'shashib, ikkinchi o'rindiqqa cho'kib, beixtiyor qora ko'zni ochib, shishasi bilan ko'tarib icha boshladim. Ayol ko'rpani ustidan uloqtirib, o'rnidan sapchib turdi. Ko'z oldimda tasavvurimdagi sumbul soch, qora qosh, jonomas, sochi paxmoq, basharasi do'rtoq, qo'lida katta mantirovka ushlagan darg'azab nusxa namoyon bo'lgandan qalqib ketib, vino oldimga to'kildi.
3: Agar sen ablah, ichib kel menga shilqimlik qiladigan bo'lsang, mana shu mantirovka bilan boshingga tushiraman, deb dag'dag'a qildi Durdoq Bashara.
2: Qo'rqqanimdan tilim tanglayimga yopishib, gapira olmay qoldim. Ayol shunday deb, yana qaytadan o'rindiqqa yotib, ko'rpasiga burkanib oldi. Shu payt kupe eshigidan bir ayol bosh chiqib, "Amaki, men 11-chi kupedanman. Provodnik sherigingizni ayol kishi dedi."
3: "Sherigim erkak. Mayli desangiz, joy almashardik," dedi botinmasdan. Ayolning kutilmagan taklifidan quvonib ketdim. "Ha jonim bilan, mana u ko'rpa tagida o'ta muloyim, xushchaqchaq opa yotibdilar. Chaqchaqlashib ketarsizlar," deb turva xaltamni olib kupedan otilib chiqib, 11-chi kupega yugurdim.
2: "Xayrli tun," dedim kupega qadam qo'yishim bilan. "Sherigingiz bilan joy almashdim." Kupedagi burgut burun, barzangi kavkazlik yigit menga nafrat bilan tikilib, "Xudo menga shunday ayolni yuborganda, sen undan judo qilding," dedi alam bilan. "Agar ertalabgacha o'zim nima yo senimi bo'g'izlaguday bo'lsam, mendan rozi bo'lgaysan, ara." Shunday deb, u kavkazcha xanjarini qinidan sug'urib, damini bosh barmog'i bilan paypaslab ko'rdi.
3: U takam yorilib, kupedan yo'lakka otilib chiqib, provodnik kupesini jon jahdim bilan taqillatdim. "Nima deysan? Yarim tunda uxlagani qo'yasanmi, yo'qmi?" eshikdan boshini chiqarib, ming'irladi provodnik. "Xurrak otganim uchun sherigim uxlolmay janjal qilyapti. Mumkin bo'lsa, menga alohida joy topib bersangiz," dedim.
2: "Unda 18-chi kupega bora qol. U yerda senday xurrakchi ketyapti. Birgalashib xurrak o'tib ketasizlar, ha?" dedi.
3: Yo'lakka eshitilayotgan qattiq xurrakdan 18-chi kupeni adashmay topdim. Ichkaridan chala bo'g'izlangan ho'kiznikday tinimsiz xirillash eshitilib turardi. Xullas, serxurrak kupedosh bilan bo'lgan o'sha safarni eslasam, yuragim orqaga tortib, labimga uchuq toshadi. Sherik xurrakni boshlagunicha ko'zim uyquga ketadi. Ana undan keyin tushimda pombalar ketma-ket gumburlayotgan jang maydonida pana joy topolmay xalloslab yugurib yurgan bo'laman. Keyin oyog'im tagida minaning qattiq portlashdan cho'chib uyg'onib, bu portlash sherik xurragining avj pardasida ro'y berganini anglab, mijja qoqmasdan tongni qarshilayman. Safarim qarib, o'z bekatimda poyezddan tushganimda surunkali bedorlikdan qovoqlarim shishgan, ko'zlarim qontalash, og'iz burnimga uchiq toshgan edi. Ha.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Я Пелигрим.

0: Джана.
1: В эфире «Империя звука». https://e2.com.ua.
2: Маркес Радиосес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.